پاکستان جے دورے تے موجود ایرانی گھرو وزیر اسکندر مومنی جی وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر سان دھار دھار ملاقات خطے جی موجودہ صورتحال سمیت بے طرفن لاگاپن تے گالیوں وزیر اعظم خطے میں جاری چھکتاڑ جی خاتمے لائے مفاہمت یادداشت نامے تے عمل درآمد کرن تے زور بھریو ایرانی گھرو وزیر سکندر مومنی جی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سان بھی ملاقات جو امکان سکندر مومنی شہدائے پاکستان یادگار جو دورو کرے گل بھی رکھا

ٹٹے ویچو زمین خالی کرن لائے پولیس جی گوٹ تے چڑھائی چکٹان ایک گوٹانو تے ہلکار زخمی تھے پیا گوٹ عارف سولنگی تے پولیس چڑھائی دوران گوٹانا گھرن کا باہر نکلیا ٹٹو سجاول روڈ تے دھرنو چکرن دوران گولی لگن سبب یامین ملا زخمی پتھراؤ میں تے پولیس اہلکار بھی زخمی بجانا گرفتار